0: meye Muslim, but me tio pa.
1: Me da, me mame akudonisa kushanya me chase, awa waplaku. Misha, ketuan, or statisu tio. Na yesoya humachia, the

Yo ni a mi a ma pinisu, si ke ni a ni a ni me wo, yo ni a ni a ma. Ode si yo ni a ni mi a ma pinisu, opini. Hey, si kan su ya moja. Ama ma se ma ya mo bo, ene wo ama ma se ma ya mo bo. Ah, eje.